0: 将軍、前期皇帝は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关完成法币伪币的制造。

0: 等一下，就是这个地方。哎，先生，算了算了，小的原因不是太善，您慢走。
1: すみません、通行証。吉野、この老いぼれ。大河松俊。この老いぼれ。さあさあさあ、座れ。突然の襲撃が好きだな。
2: 大河よ、帝国大学で重要項目に参加していたのでは、どうして急に中国へ来たんだ。吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った
1: 砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。よし、いいぞ。大河が帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
2: 全ては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の蒋機関に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。
1: あの機関は金

0: 金融と通貨の専門家を集めているのだから君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。
1: ああそうとは思えん。
0: いいさいいさ、今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を小機関に護送する。
1: 吉野君、あともう一つ頼み事がある。
0: なんだ？
1: さっき俺が来た道すがら。
0: そんなことか。いいだろう。手厚くして歓迎するぞ。

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大和虚镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知顾廷，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申しつけよ。
4: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい。

0: 賀教授の誘客人は着いたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
2: 了解。
0: さあ行け。
2: はい。

0: 大河教授。
1: 誰だ。
2: 渡辺正義です。
0: 大河教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。
1: はい。

0: あの、ジョンチー君、すでに1ヶ月以上拷問を受けた。それ以上続けると、奴は死ぬかもしれない。
1: いいか、よく答えて説得する。誰にも漏らさないように。わかるか？
0: 了解。

0: 佐殿。
1: 山下機関からリチャージャイ、ジャンジャジョンを回り込むようにという電話が来ました。
2: しつこいな、教師だなに。山の年代にまぐるんか。
1: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
2: ほどけ、関東中央隊に命令、村に突入。抵抗あれば住民を全員殺してから、ただし
3: 大阪は南のリジャジャイ、ジャンジャジョンに侵攻し、
2: すべての抵抗勢力を滅ぼせ。
1: は、突撃命令を出せ。村民を皆殺せ。
2: はい。突撃。
4: おい、やめろ。
5: 朝廷長、先に通す。
6: わあ、わあ、だから、わ
7: あ、足小さいな。切り落として日本で展示したらいかがですか。
8: 話してやれ。
6: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

0: あくまでもここ止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。享楽に時間を無駄にしてはならん。ここの村民を皆殺しだ。
1: はい。
2: おい、こいつまだ生きてるぞ。おい、生きてんのか。

0: 快坐。你说想做啥？来，你们看看瘸子来，我叫你们一起打鬼子。
1: 打啥鬼子？有啥打鬼子？
0: 哎呀，你放开我！
2: 坐起来，我上去。哎呀，你。
3: 大変辛苦だ。連隊長の絶対辛苦です。
4: 絶対これどういうことだ。おいおいおいおい、信号兵、命令を隠してくれ。
3: はい。
5: 强烈的命令，放近点一块打，不然火枪顾不占。
6: 好，
5: 放近点一块打啊。
6: 陈勇哥，
7: 低点低点。
5: 哎。你咋来了？
6: 哎，我想看看这日本鬼子长什么样。
5: 你个脚鼠，你没武器，你跑来干什么？轻松，低点。
6: 不要命啊！
5: 有吓尿的，还有你这号不要命的。
3: 前方部隊の旗振り確認完了，撤退です。
8: 確認。命令。我軍進路。你先很高，
9: 哼！呀，我が軍の出張部隊、また駐屯地を敵抜きレーダーに敵中され、両団長命令より、我が軍は西へ展開、新進路を確保すること。
3: クソ、予備部隊のスアルベ、気持ち悪くて厄介です。
9: ふざけんな。敵の地で戦うものは従わないんですが、いつか俺必ず帰ってくる。ゲリラをお前ら全員殺せ。
2: 全員撤退。
5: 哎哎，快看车来。
6: 哎，怎么回事？怎么跑了？这还没打呢，
10: 真撤了啊。
5: 撤了撤了撤了，
6: 怎么回事啊？
5: 坐住
6: 啊，
5: 再定一会儿
6: 啊，
5: 放这日军杀个鬼马墙。
6: 好，
5: 哎，你去跟小青们说
6: 啊，
5: 上了山就别下去了，谁也不能回村庄啊。
6: 乖，你别乱动啊你。
11: 哎，志勇哥，你刚才说晚上不能下山是什么意思？你是怕鬼子再回来？
5: 现在老百姓苦啊。溃兵一来，强掠扫荡一空，这不又多了个更大的祸害，一本鬼子。今儿得有几十口子没跑上山，哎呀，我成什么命了。这白天怕赖兵，晚上怕狗叫，不是强盗就是土匪。

0: 細かく順調的に実施のため、乾杯。
1: お前ですね。
0: さあ、あ、達夫、地下講師はもう終わりだ。明日は他のことはやれば大丈夫ですね。それで地下講師の労働者はどうしますか。
2: 奴らは俺たちの秘密よく知ってるから。あの方で埋めれちゃう。
1: そうです。
2: しかしこんな多くの人お前するには必ず気をつけて、他の人に注意を起こさないように。

0: ええでしょう。おう。ファウンテンだけは山びれであまり良くないでしょう。
1: なぜ？
0: 実用たちはあずるの人たちですね。俺は何回も消せないで、ファウンテンだけは全然できないでよ。
1: わしは最初から今までも当人氏が手伝いを消滅することを望まないよ。
0: おお、連帯状の意味はわからないでしょう。
1: 雲改革はもし始めるならば、私たちの任務も完成しまして、ハープを運転する前に、私たちの任務はただ鉄橋の発見を防止することだけだ。一旦運転を始めるならば、住人の鉄橋がいるでも何もならねえぞ。
0: だから鉄橋の人たちは我々の兵力が一番人たちでしょう。
1: だから僕たちは必ず中国人を利用して、中国人を頼るするこそ、天皇陛下の推薦はここで、こんな白いの大地の上で最初の勝利をいただきでしょう。逆にすれば日本国の名も危ないの立場になるぞ。一人の鉄橋を殺してもまた第二第三の鉄橋が出てくる。だから第二第三討陣しようにいれば、
2: 我々は
1: 戦いはうまくできるでしょうか。
2: わかりました。
3: 保安隊は鉄橋を守って、俺は放送方法の稽古は頑張りますね。
1: そうだ、この意味だ。このようにやれば勝利は天皇陛下のものだ。
2: やっぱりね。
4: 这是多少？
5: 这是10000块钱大洋，刚从吉野连队财务部调拨的。
4: 好啊，很好。一份送到财务部去，买些帐篷啊、粮食啊、军需物品什么的。
5: 那另一半呢？
4: 你傻呀？送我家去。
5: 哥，这次要是日本人知道，他会杀头的。
4: 杀个屁头！你当老子真给日本人卖命呢？他们又不是我的亲爹亲娘。这些钱是我唐金石应得的，是我拿命换来的，全都送到我家去。
5: 阿成，
4: 等等，这你拿着。
5: 啊，谢哥。
4: 不够了再跟哥说。
5: 啊。
4: 不过有一样，这件事儿如果别人知道了，你脑袋提一个半价。
5: 哥，这我明白。
4: 还有个事儿。
5: 啥事？
4: 过来。你知道哪儿卖福寿膏的吗？
5: 这是违法的呀。
4: 我也不知道违法，你小点声。
5: 日本人查的严得很，城里边估计都没有卖的。
4: 城里没有，你去乡下找啊。啊，哥好不容易有钱了，还不得买点好东西享受享受，要不然这辈子不白活了。
5: 志成，那我到乡下给你找去。

狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗哥，狗

0: 情報あるけど俺のトラコは果てのコンは追っていったしました。云台下は死んだしばったよ。トラコの上に何が積んでるか。いろんな天気は悪いけど、方法とは方法しますから、いろいろの荷物は何ともしないでしょ。東巡視が余計やってるうちにか。もし保安隊などダメだろ。
1: そうですね。
2: これからは トラコ運送の時にもっと多くの兵力を報告する。絶対前のこと発生するな。
3: はい。

0: 你想，冯铁豹那人多聪明，上次在皇军那玩的心眼，城里边铁高司的事情你都忘了？
1: 这样，通知定航班，我要跟皇军直接汇报。
0: 大哥，先不要汇报。你想，这事如果要是咱成的话，咱立大功；如果要是没成，皇军肯定会怪罪你。反正冯铁鹏和王玉顺现在在咱手里，他又跑不了。你想，冯铁豹那人多重感情啊，小石头和哑巴死的时候他都哭成啥样了。我想咱倒不如明天当着冯铁豹的面先折磨折磨王玉翠，我说他会回心转意。
1: 行了，少云，听你的，咱们先不汇报。
0: 行，
2: 突击行の方は何の情報あるか？
3: まだです。
2: 現場のことはどうですか？
3: 機械はもうテスト中。まもなく使いはできます。そうだ、大佐。佐々木師団長からの電話があります。彼は自ら発足計画の起動式典を参加する予定。慎重に準備と警戒の強化を期待しております。

0: 鸡蛋酒。
1: これは桜十一式電話ここ G でございます。
2: よし、お月に見てください。
3: 司令刚才对咱挺热情的，这会怎么爱答不理的？
4: 对呀、啊，
5: 你们会不会村在里面什么也没画出来，给人吕司令给急着了？
6: 咱看看呗。
5: 你看看，跟你说

0: 让你进去，快点。
1: 这像个啥呢？钢琴？那毽子不像啊。
0: 不是啥琴，它摁了没响。
1: 王政委，你看看这到底像啥呀？这
2: 司令员都来了，弄完了。
3: 应该是一种跟电话通讯有关的仪器。小翠，你再仔细想一下，这上面是不是有一排黑色的按钮？
2: 对对对，好像有。
3: 这就对了，我在日本留学的时候见到过，这是一种日本三菱公司生产的昭和十一式樱花牌大型电话交换机。
4: 电话交换机是干什么用的呀？
3: 有了这个铁箱子，就可以把千百条电话线有条不紊、一丝不乱地传达到他想要到的地方。
1: 政委，你看看啊，根据他画的，它的承载量能多大？
3: 少说也有几千条。
1: 那就是说，他们在这儿建成一个中转站的话，山西、陕西、河南的鬼子就可以用电话联系了。
3: 没错，如果这样的中转站投入使用，那么鬼子的通讯效率就能大大提高，为他们协同作战提供了有力保障。
5: 吉野君，
6: 是。
5: 君の連帯は素晴らしい。
6: はい。
5: この電話交換所の意味は重大です。この場合あれば我々の部隊の集合はどんどん安い。黄河と山西の戦力は強い力になる。
6: はい、わかりました。
5: もし山西の戦力は折れ目したか、集合はまもなく天皇様の楽園になる。
6: はい、どうぞ。
5: あと何日この電話交換所は使ってできるか。
6: あと3日でございます。
5: よし、素晴らしい。
6: どうぞ。
5: 八郎君と武功隊はどうだ。警備はどうですか。
6: この問題は心配しないでください。ただわずかの小さいの八郎君部隊でわしの力で十分です。師団長、この電気コードは全て捕虜の中で、ずっと先何十キロまで、各部隊と連結しております。
5: よし、吉野君、お前の仕事は天皇のため大事なものだ。指揮部は君を褒めするね。
6: はい、ありがとうございます。
1: 不行，不能让他们建成，想办法打掉他。
7: 吕司令，村儿他爹临走之前留下了一个小鬼子秘密公事的线索，说有一庙，庙下面有一洞。
1: 那就对了，鬼子很有可能利用这个庙来做掩护，下边挖洞建这个中转站。
3: 可是这个庙到底在什么地方呢？
7: 司令员，我们现在就回去，一定把庙的位置给你找出来。

0: 总算回来了，你们。
1: 饿死了，给弄点吃的。就
2: 这么好了，快来。情况怎么样啊？
1: 东关镇大烟馆把曹云石给逮住了。
2: 那人呢？
3: 豹哥本来想把他带回来，结果这小子太狡猾了，要跑，我们就地就把他弄死了。
2: 就这么死了，也太便宜那个混蛋了。情报呢？搞到了吗？
1: 唐军石临死之前说，这小鬼子在金鸡岭的观音庙组织民工修建过工事。
2: 金鸡岭？咱们还真没往那边查过，小鬼子也太狡猾了。不过要真是能证实电话交换站就在观音庙下面的话，那可真是太好了。你们快吃，吃完出发。
1: 干嘛去？
2: 任务完成了，咱们去军分区报到。
4: 大佐，頭を気をつけ。
5: おお、大変ですね。
4: これは新しい連結したパイプです。
5: おお。
4: どうぞ。どうぞ。これは西線だ。大法令につながる。
5: よくやってるじゃねえか。よし。
4: どうぞ。どうぞこちらへ。大佐、あれは正規です。
6: 連隊長、情報ある。父さんは死んでしまったよ。
5: どうした？
6: 俺の了解は、金さんは推定の証拠はなったら、今日は山の上は我慢しないで。だから、あそこはいた。
5: 誰が彼らを殺したの？
6: 見たことはいるんだ。多分、手番の人は見たことがそう。
5: 鉄雄、また鉄雄だ。お前の魂がなぜまだ乗っかるね。
6: 連隊長、次はどうしますか。
7: 金のことはいいよ。そこを補填集合して、ここの貿易を強化する。鉄雄の攻撃を不作しろ。
6: はい。
7: この野郎。

0: ジロックは突撃します。
1: 命令各国で人気を守護して一旦セレブ電話かけ航空の信用を頼もう。
2: はい、はい、待て。
1: もし人事連の人事なくして電話ステーションを破壊されまして、お前も帰らなくてもいいから自殺して天皇陛下に謝罪しろ。
2: はい、はい。

0: 吉野連大将、今回の八郎軍主力部隊の撃退し、大勢の敵を殲滅した。陣地臨天は豪元賞を護衛した。実に大したことですね。
1: はい、こちらどうぞ。
0: これからも陣地臨を守ろう。八郎君の攻撃を全部壊そう。
2: はい、はい、
3: 秀吉は安心してください。吉野は陣地と共に存在する。もし陣地なくすなら、僕は天皇陛下に謝罪いたします。
0: よし、素晴らしい。俺は中華連隊を陣地臨に派遣した。君の力を強化するんだ。その二つの部隊合わせれば向かうこと無敵だ。
2: はい、